žrtvas klavienas, daug celebachas, atet kdeba siguvaru litvindin. Ufas lopili geis, gaukvebi marto, mauklebi marto,